0: Jussen Dor og Nene Cherry sammen, låten heter 7 Seconds. Og da skal vi konsentrere oss om været. Altså, i går så snakket vi med Terje Alsvik-Olle, som fortalte om et voldsomt væromslag. Det var jo til og med hagel og sporet flere steder. Og Rebecca Rogentin, hvordan er tilstanden i dag?
1: Ja, det har jo vært verkligen en värändring de sista dagarna, speciellt på Östlandet då. Så som man säger, så Oslo hade ju 30 grader på fredag och nu på morgonen när jag kom till Blindern så var det 9 grader. Så det var ju inte...
0: Ja,
1: 9 okay. grader.
0: Ja, där har jag känt mig.
1: Ja, ja. Men väret idag då, så är det en högtrycksrygg då som bygger sig upp över hela landet. Så det ger ju relativt stabilt vär och lite vind över hela landet då. Nu är det ju lite regn söder för Oslo som går söderut i Skagerrak. Men ellers så blir det då i stort sett uppehållsvär. Framförallt i Sör-Norge blir det ju uppehållsvär. Och så blir det egentligen goda chanser för sol. Kanske speciellt Trøndelag då som får den mesta solen. Och temperaturerna för Sør-Norge vill stiga till 18-23 grader. Så de högsta temperaturerna ser vi då sör för stad som ligger på 22-23 grader. Och Nord-Norge får också ta del av den här högtrycksryggen, men där är det mer pålandsvind och det blir mer kyla då. Och det är också risk för några lokala regnbyger i Nord-Norge. Nu på morgonkvisten där uppe så är temperaturerna 8-10 grader, men vill stiga till 12-13 grader. Och så får väl Helgeland då få de högsta temperaturerna upp mot 15 grader. Och Spitsbergen har en nordväst liten kuling, utsatta städer. Och så är det mest vind i nordöstliga delen där det kan hända upp en liten storm. Och så går det något sluddbygge på kysten i nord, men eller i stort sett uppehållsvär. Och 5-8 grader där uppe.
0: Ser du nå om det kommer till att hålla? Är det mer pent vär i vente framöver i uka som kommer?
1: Ja, men det är ju måndag också som blir pent vär. Ja. Och sen så från tisdag och utöver så är det lite mer ostabilt och ja, vi får följa lite med på värmeldingen från tisdag och utöver.
0: Vi följer med. Tusen tack ska du ha, Rebecca Rogentin.
2: Opptur med Rune Nilsson och Ingvild Bjørland på NRK P2.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Här är NRK Nyheter klockan 10. Politiet ber om tips efter storbranden I Krokstad elva. Det är ännu inte klart hur branden startade fredag eftermiddag. Det brinner fortsatt I området och runt 100 boliger har gått tappade I branden. Över 400 personer är evakuerat. Reporter Emra Senel säger de kriminaltekniska undersökelserna startar nästa vecka.
2: Och vi vet att politiet är intresserat I bilder och videor från området, särskilt I tidsrummet 13:30 till 16. Det är allt från upptag från övervakningskameror, från droner, från ringeklockekameror, allt som kan vara med och klarlägga brandförloppet är alltså politiet intresserat I och det kan kanske ge ett klare svar på hurdan en slik brand kunde starta, men vi vet att ett knusktört landskap, tätt bebyggelse, möjlig mangelfull brandsäkringar, vindkast och väldigt utfordrande vindförhåll och den höga temperaturen som har präglat området över 30 grader över flera dagar gav fart till flammorna och gjorde slockningsarbetet extra krävande, men nu är det alltså lite kjøligere I luften här. Det har varit nedbør och det har hjulpet väldigt på den katastrofebranden och hanteringen av den vidare.
1: Många vill gärna hjälpa folk som har mistet allt I branden. Det säger ordförer I Drammen Kjell Arne Hermansen.
3: Det positiva är att vi har ingen savnet eller vi tror att det har gått bra I den fasen med de människorna eller att ingen har blivit skadet. Så är det också ett lyspunkt med all den frivilligheten och det vi samfunnet som vill hjälpa de som är berört. Det är ett hav av förespörsler, tillbud, det är privat initiativ. Det är Drammen på det bästa och det är Norge på det bästa.
1: Det pågår en räddningsaktion I Jotunheimen efter att en person fallt under klättring I dag tidig. Klatteren var en del av ett turfölje på 2. Ulykken framstår som allvarlig och både räddningshelikopter, luftambulans och norska alpina räddningsgrupper bistår. Ryssland har I natt utsatt Ukraina för omfattande angrepp, säger ukrainska myndigheter. Minst 41 russiska raketter blev sent mot Ukraina. 16 personer är såret och en är drept I luftangreppen ifølge president Volodymyr Zelensky. Idag är den officiella öppningen av 22 juli minnesstedet I Oslo. Det är utformat av författare och bildkonstnär Mattias Fallbacken. Kronprins Håkon ska delta under ceremonin som sändes på NRK 1 klockan 15. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Klockan är 18. Här är NRK Nyheter. Kronprins Håkon är på besök i Krokstadelva i Drammen i förbindelse med storbranden. Kronprinsen har sett området som är lagt i ruiner av branden som bröt ut fredag eftermiddag. Runt 100 boliger blev ödelagt och flera hundra blev evakuerat. De evakuerte är samlat på ett hotell i Drammens centrum. Dit ska kronprinsen efter besöket i boligområdet. Kronprinsen ska möta både evakuerte och frivilliga vid hotellet. Besöket kan du följa direkt på NRK 1. Brandväsendet i Drammen har ändå inte full kontroll över storbranden i Krokstadelva. Politiet ber därför folk i området om att respektera spärringarna som är satt upp. Politiets insatsledare Helene Sandqvist säger det är farligt att gå in i området slik någon gör.
2: Folk går in i brandruinerna. Det är svårt farligt. Bara så att det är sagt. Det är varmt. Det är inte tryggt. Så att det var så snill att överhålla de spärrarna. Vi vet fortsatt inte vad som startade branden. Vi är i en tidig efterforskningsfas. Och vi önskar att undgå spekulationer. Så vi önskar att folk godtar att nödetaten må jobba på stället. Vi har inte alla svar här nu, men det kommer rätt vart.
1: I Kuwait är ett kraft- och renseanlägg utsatt för iranska angrepp för andra dag på rad. Angreppet har förorsakat branden i anlägget, upplyser kuwaitiska myndigheter. Det sker efter att USA i natt angrep Iran för åttonde natt på rad. Iran har tidigare svart på slike amerikanska angrepp med att angripa mål i USA-allierte land i regionen. Det är meldt om en frontkollision på E39 i Kvinesdal. Ulykken framstår som allvarlig, men skadeomfanget är förlöpig ukänt. Vägen är stängt på stället och det är omkörning om gamla E39, skriver politiet. En utländsk man i 20-åren döde efter att ha havnat i havet utanför Knivskjelodden vid Nordkapp i Finnmark på fredag. Politiet anser händelsen som en tragisk olycka och misstänker inte något straffbart. En hannbjørn har blivit fällt i Tynset i Innlandet idag. Det upplyser leder i skadefällingslaget Christian Lund Wang till Arbeidets Rätt. Det var en ganska stor björn, jag anslår den till 120 kilo, säger Lund Wang till avisen. Det blev igår gitt skadefällningstillåtelse till fälling av björn i delar av Tynset och Tolga efter att en sportsfisker samma dag meldte om en funn av två döda och en hårt skadad sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Klokka har vært i 3 minutter over 6, og nå skal du få musikk av The Art of Noise og Tom Jones. Her er

0: Klockan är 20. Här är NRK Nyheter. Storbranden i Drammen är fremdeles inte under full kontroll, men de första evakuerade beboarna får nu flytta hem. Det fortäller insatsledare i Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
1: Vi jobbar nu för fullt med att få tillbakaført beboarna på adresser som är regnade som trygg att flytta tillbaka på. Och det är en kjempestor jobb och krävande jobb. Vi har ett mottagsapparat på Stenseth skole där folk kan henvende seg.
0: För brandväsendet sin del fortsätter arbetet med att slukke branden. Det fortæller insatsleder Cecilie Hornstuen i Drammensregionens brandväsen.
2: Nå håller vi på med att slukke i husstumpene. Vi hører og ser, så holder helikopterne på å dumpe vann i bygning for bygning, rekke for rekke. Der vi bruker også gravemaskiner for å snu restene, bygningsmassene, sånn at vi får slokka ordentlig nedi. I tillegg så har vi folk ute i skogen for å slokke og etterslokke og grave ned og få tatt glør og sånn i bakken.
0: En person er bekreftet død etter en frontkollisjon mellom to biler på E39 i Kvinesdal i Agder. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Veien vil bli stengt utover kvelden, og det er etablert omkjøring, forteller operasjonsleder Eivind Formo. Totalt tre personer er involvert i ulykken, de to andre er fraktet til sykehus. Om en time er det avspark i årets VM-finale. Spania og Argentina skal møtes i New York. Og det har NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp enorme forventninger til.
3: Gleder meg som et barn. Altså, det, her blir, det er jo nærmest en drømmefinale da, med regjerende Europamestre Spania som møter regjerende Copa America-mestre Argentina. Det har aldri skjedd før, så det er ganske kult. Det gjør litt sånn at det er litt ekstra. Det er de to beste lagene i Amerika og i Europa som møtes.
4: Ja, for du sier at Spania er favoritt, og hvorfor er de det?
3: Sluppet ett mål, har et bunnsolid grunnspill, de kommer til å ha ballen mest. De kan bli det første laget som vinner VM med å kun slippe inn ett mål. Det har aldri skjedd før, så Spania favoritter har vært knallgod hittil.
0: Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget Christian Lund Wang til Arbeidsrett. Det var en ganske stor bjørn. Jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: NRK P1. Dette er Søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg er jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist då på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 96 var det du sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånn Terence Clark, The Dragon's Man Jr. Eller et eller annet sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh.
1: Vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara?
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Nej, den var det var ett gott alltså i den här Absolute Music genhörs grejer i sommar sen.
1: Mm.
0: Så är det ju inte allt det är inte alltid bara åh oh, ja.
1: Nej.
0: Har ett sån glädje genhör med alltid.
1: Låt oss vara ärliga.
0: Ja, men den här det var ett glädje genhör.
1: Ja, för det som jag syns så kännetecknar Absolute Music låtarna är att det är mycket rart egentligen.
0: Ja.
1: Mm. Alltså det är mycket märkliga låtar som var som väldigt store hits akkurat ja. Da mens det her er mer en tidløs hit som egentlig da ikke jeg vil si det ikke en typisk Absolute Music låt
0: nei, nå skal vi høre Patrick Odhiambo Makosir
1: mm.

0: Det här är alltså Stig Joar Haugen. Och vem är det ska fram till då, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det är Stig Brenner. Nu har han kommit fram till kvällens vem skjuler sig bak sitt egentliga namn. Det där var en slags försmak då på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har också kallat sig för
1: unge Ferrari.
0: Ja.
1: Och för det?
0: Oh, det vet jag inte.
1: Strawberry Killer.
0: Nej.
1: Jo, det menar jag. Det menar jag bestämt.
0: Okej. Okay.
1: Han är ju en god vän av vår gode vän Tete Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så de, jag har lite info på han.
0: Ja, så bra. Det ska ju inte handla om Stig Brenner nå mer nu för att i premissen här är ju att jag ska nu presentera för en artist sitt döpenamn och så ska du se mig vilken artist det ska fram.
1: Quiz.
0: Här har vi varit inom lite olika typer. Sist gång så var det väl han godaste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och ikväll
1: Erik och Quiz. Jag hoppas det är Erik och Quiz.
0: Erik och Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Vem skjuler sig bak sitt egentliga namn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Alltså, jag må ta förbehåll om efternamnet här. Det kan hända det är Frisch. För det är F-R-I-C-H. Men jag tror det är Frick.
1: Det plejer ofta vara Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jag føler Margrethe är ju ett namn som inte så många hette för tiden. Så jag tänker detta är en artist som hade sin storhetstid för några år sedan.
0: Ja,
1: Føler ikke det er mange Margrethe som liksom er nå heter det sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da er vi litt tilbake i tid. Og da hvem kan det være? Margrethe Frick, kanskje hun er svensk da. Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil.
1: Kan jeg, ok, ja.
0: Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen for som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant heter Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Det var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och